en hus mi nøjt, as ik lige vart frue. Kom's nøjt nu, toch sex mi tau. Hvis vi vil hæt, jo hvad is dat nou? Har vi til lov, dænks noget om det tit? Heb ik de nøjt, ja, det er en